vivianga mo le mana vo ngā luenga ma le fianga ye ula ngā sese makuka o le rei e fiafi e ina ualu se fulu tasi ma la familia utau tae ni lei tulai lima va tano fanto ya vauliko yese tu solo Bevo yese umanu Mikaele ma na fuala au yoe Juliana Popovic Bevo yle use ya lista va oli arona sila Sina Leo Nicole Wea Mautou Malavalema Futamai Ileni vahe ngole fia fia wakai vela